kad takvi porcelan. Sa modrima cibulkama, da peti parmazan. Pet kilo u veraku, nego džinsi, kao mi mi klaj. Tak, možda žitovi njih.